0: Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
1: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
2: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
1: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
3: Oiga, su crédito le está cerrando puertas, negado oportunidades. No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
4: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30 mil clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
3: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
4: Resultados pueden variar.
5: La música nos une más que nunca.
6: ¡Pásame ese grupo! ¡Firme!
7: Unión Cristian Oval.
8: ¡La Arrolladora!
9: ¡Los Recoditos!
10: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
5: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Las labores duras son la base de un centro de